0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Tvoj Lifestyle Radio.
1: S3. Šta ću

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
7: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Oko moje Milica Pavlović i Saša Matić. 7 sati 9 minuta je. S3,
1: jutarnji check-in. Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
4: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: Da li smo spremni za novi toplotni talas? Kažu da je poslednji i od danas pa tamo negde do kraja meseca temperature su opet preko 40, pa me zanima kakvi smo po tom pitanju. Jer meni je iskreno žao što je poslednji i ne mogu da zamislim šta nas čeka posle, jer psihički nisam spremna ni za jaknu, ni za farmerke.
5: Dobro, vidjet ću baš posle kad bude bilo 40 stepeni, podsjetit ću te da si rekla da ti je žao što se završava toplotni talas uskoro.
0: Slobodno.
5: Samo ću te podsjetiti. Pa ne znam, evo vidi, sad sam došao u studio malo pre, nikad mi se nije desilo da u 7 ujutru moram da upalim klimu. Znači, stvarno već sad mora da se rasladi malo.

0: jer ovo je neizdrž već sad. Ali šta ja znam, brate, leto je, pa tako treba vreme da bude. Šta sad, da ne kukamo baš ono kad je hladno, kad je zima, kad je vruće, kad je leto. Mislim da glupo je. Ovako treba samo to da prigrlimo i da nađemo način da se rasladimo i da obiđemo neku reku, neko jezero. Što mi, meni je to u suštini neki plan sad za vikend, evo ga, vrlo brzo se približa. Ali dobro, S3 Nacije, šta je vaš plan? Kako vi, kakav je vaš odnos prema ovom toplotnom talasu? Da li vam teško pada? Da li isto pravite neke planove poput mene, recimo da gledajte to najbolje moguće da iskoristite? I da li vam je možda kao Tamari žao što je poslednji toplotni talas ove godine? Pa šta god da vam je, evo, javite nam se, pišite nam na Viber, tu smo, čekamo vas. Dok slušamo Aleksandru Prijović i Teodoru Džehverović.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Linija od Teodore, 7:17 je, dobro jutro, S3 Nacio, vrlo brzo slušamo rock'n'rollu od Devita, jedna od novih stvari, jedna od himni ovog leta, pa eto, ostanite uz S3. S3
1: vreme. Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano, Zaječar trenutno 17 stepeni, Gornji Milanovac 21, Sombor takođe 21, u Beogradu je 25. Počinje novi toplotni talas, temperatura danas ide do 40, tako da čuvajte se, izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana. Vremensko
2: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
11: Ako želite da svi čuju za vas,
12: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Ovo je S3 jutro.

0: primetim da Tamara ima problem sa vremenom. Kad je vruće, nedostaje joj još vrućine. Ja iskreno jedva čekam onih 20 stepeni da živnemo malo, što se kaže. Joj da, samo da ne bude ono preko noći. Znači, kao prođe toplosti tala 40 stepeni i onda kao bum, 20 odmah. Ne. Svi ima da se porazboljevamo, ko što to obično biva na tom prelazu.
1: E, ali takav strah ima Jovana. Evo kaže, ja jedva čekam da se završi ovaj toplotni talas i drago mi je što je poslednji. Imam neki osjećaj da ćemo iz haljina samo uskočiti u one jakne za prelazni period.
0: Eto.
1: Ali se ona mnogo tome raduje. Kaže, ulovila sam sad u junu jednu baš dobru kožnu jaknu i jedva čekam da je nosim.
0: Kako strateški i dobro isplanirana ideja, ono, da u junu uzmeš kožnu jaknu, što je u suštini ono van sezone, ali nikad ne bi, nemam pojma, kad dođe tako neka tipa leto ili zima, ono, ako imaš para, kupiš sebi nešto baš za to leto ili za tu zimu.
1: Pametna kupovina.
0: Kad razmišljamo dva koraka unapred.
1: Pa, sa rasprodajama moraš tako, šta da ti kažem.
0: Da. Darko kaže, nek prži nekoliko točnih, rešava sve. Amin, Darko, ja se apsolutno slažem sa tobom.
1: To je to.
0: Tako neka bude onda i ovaj vikend. Ok, spremni smo, šta god da nam ova atmosfera danas da, mi smo spremni, mi smo tu da sve to ispratimo sa dobrim tempom, dobrom muzikom, naravno. Evo, Tanja Savić, Ona u mraku, to ćemo i mi da budemo, verovatno, kad spustimo roletne na svim mogućim prozorima i napravimo hermetički ono zatvorenu kutiju od naših domova. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Danas će biti uključeni ruski avioni Ljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Prema poslednjim informacijama, Deliblatska peščara i dalje gori, a uprkos naporima vatrogasaca, požar nije pod kontrolom. Danas u 10 biće pušten u saobraćaj na novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni. Ovaj most povezaće petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, najavio je predsednik Srbije. Pre nepunih mesec dana počelo je rušenje kuće i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljavanje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađene ilegalno. Iz Instituta za transfuziju krvi ponovo stiže poziv u pomoć. Zalihe krvi su na dvodnevnom nivou, a nedostaju sve negativne krvne grupe, kao i A i nulta pozitivna. Partizan večeras u 9 gostuje Getafe u prvom meču play-offa Lige konferencije. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linija od bikinija.
2: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
1: Sladoled. Malina.
2: Samo čokolada.
1: Plus 35.
2: Pa ima i više.
1: Vreoasnac. Slušaš S3 jutro.
3: Idemo, S3 nacija, dobro jutro još jednom.
4: Dobro jutro.
3: Da li smo sad spremni već za to neko razvrdavanje? Da li ćemo da uzmemo jednu kapicu, malo pojačamo radio i polako se upustimo u ovaj četvrtak i sve što nam on donosi? Pa ja sam za to, ajmo onda odmah sa Anđelinom i sa pesmom Malo je. Odmah brzo stiže i Snida sa pesmom Greh. Ostanite uz S3.

0: Tanja Savić, 20. avgust je, dobro jutro svima. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: U operaciji gašenja požara u Deliblatskoj peščari

To su bili Jesenide i Kaca Fura. 7.39 je, ako želite, ljubav na starinski način. Da li ste ponekad pomislili da se sa nekom osobom dopisujete putem pisma, na primjer? Mm. Onda ta osoba primi pismo, vi čekate odgovor danima, da onda ono zaluta, pa pratite pošaljku. Dobro, danas možete pratiti pošaljku, to nekad vjerovatno nije moglo. E sad, jedan dečko je napravio i aplikaciju, ako to želite da uradite na još starinski način. U pitanju je aplikacija koja se zove Carrier Pidge, u prevodu golub pismonoša, gde vi možete golubom, virtualnim naravno, da pošaljete pismo nekoj osobi i u zavisnosti od GPS lokacije te osobe, dakle koliko se u stvarnom svetu nalazi udaljena ta osoba od vas, vi šaljete goluba pismonošu koji putuje, možete ga pratiti kao na mapi dok on ide, da, i sad tu ima i par onako začkoljica. Kaže da je taj developer napravio da postoji vjerovatnoća 0,2% da taj golub pismonoša jednostavno ne dođe do adrese, odnosno ne prenese poruku ili da se izgubi.

0: Sa druge strane, kaže da će i brzina da mu varira oko 25%, da, da neka će biti brži, neka će biti spori, što ima smisla. Kao i u pravom životu, ako, ne znam, golub preleće preko Beograda, pa staće malo na Kalemegdan babi da, da ga tamo nahrane kokicama i čime sve ne. Jel' tako? Ovo, tako da je jedna interesantna stvar koja se dešava. Probajte, mislim, šta, pošaljite, to sam kaže, pustite goluba nekome, ali nemojte baš nemojte tako, nego pošaljite, da, pismo virtualnim golubom.
1: Ali ovo je raj za one koji nisu zainteresovani za tebe, jer ti kada pošalješ poruku, a nekoga baš boli ovo za tebe, on ti realno neće odgovoriti 24 sata. Koliko je golubu potrebno da dostavi tu poruku? Razumiješ?
0: Pa recimo, da, unutar 24, pa pitanje gde šalješ. Ako šalješ negde preko, boga mi, znaš, svašta tu nešto može da se desi. Ali i na kraju krajeva, da, ne možeš da odgovoriš. Biliš pozvani, jao, pa nisam primio poruku, primila poruku i golub se izgubio, otišao je malo, ne znam.
1: Tako je, i ti ako si poslao, da, i nemaš odgovor, onda si u pozvanu, pa da, mislim, verovatno mu nije stigla poruka. Iako su šanse 0,2%, ali, pazi, nisu nula.
0: Da, nisu nula, pa to je ono kao, ja, pa nije mi stigla poruka, pa poslao sam ti na WhatsApp, jao, i vidi, stvarno, da, ove, sa time smo se već susretali, pa ono, čekirajte, ako ste zainteresovani, Carrier Pitch se zove, kao golub pismonoša, na engleskom u suštini, pa, nemam pojma, probajte.
1: Dobra je fora.
0: Da vidite kako je nekada bilo, nije to bilo sve danas, uzmeš telefon i jedan klik, sad zvučim kao onom, Ćale, što, znaš, ono, odmakne telefon, ponako preko oči ugleda.

0: Milica Todorović, slušate S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima. Nekako opet deluje da ćemo imati jedno mirno prepodne, a nek tako i bude. Na graničnim prelazima nije baš najzabavnija situacija. Na svim graničnim prelazima zadržavanje je barem sat vremena. Rekao bih da je na Preševu i na Horgošu i do 2 sata čekanje na izlazu iz naše zemlje. Ali kroz par minuta ispričat ću vam jednu jako važnu priču ako krećete prema Grčkoj. Tako da ostanite uz S3, mi vam želimo prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
8: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
9: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
8: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
9: Dino Avantura. Ja! U bioskopima od 20. avgusta.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Pola, pola.
1: Da, možda ćete morati nešto i za smirenje da popijete. Ako idete u Grčku i vraćate se, naravno, kroz Makedoniju, imajte na umu da već juče su se stvorile ogromne gužve na izlazu iz Makedonije, odnosno na ulazu u Srbiju, jer su aktivirali neki sistem koji se zove Bezbedan grad. Počeo je da funkcioniše na graničnom prelazu Tabanovce, a to je sistem koji je evidentira sve koji su počinili prekršaj ili krivično delo na teritoriji Republike Severne Makedonije. U prevodu, ako ste počinili neki saobraćajni prekršaj, prekoračili brzinu, kamere vas uvatile, ovo ono, vi nećete moći da izađete iz Makedonije dok ne platite tu kaznu. To pod jedan, to je jako važna informacija, a druga informacija je da u suštini... sad sam zabao. Pardon. Da, nećete moći da izađete iz zemlje dok to, i zbog toga se stvaraju ogromne gužve na izlazu. Dakle, ako vi dođete tamo do šaltera i onda oni kažu pa druže, prekoračio si brzinu, onda ljudi izlaze iz automobila, odlaze tu do neke banke valjda koja se nalazi na granici, pa onda nastaje kuršlus i zbog toga su se recimo juče formirale kolone, mislim da je oko stotinjak kazni podeljeno na tom graničnom prelazu.
2: Makedonci, znači

0: Znači, kakva biznis ideja, svaka čast.
1: Pa mislim, ima smisla. Ovaj.
2: Banka pored granice i udri.
1: Pa, pa da, i rebni. I svaka zato čast. Ćemo biti u haosu svi, ovaj, koji pogotovo vi koji prelazite taj granični prelaz. Imajte samo to na umu. Evo, Magla Benda, evo Edite, tu su Nikolija, Jelena Kostov i Amar Gile. Za svaku po nešto počinjemo sa pesmom Da Bog Da.
3: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Jelena Kostov, ja Margile, na piće možemo uvek, dobro jutro, S3 Nacija i dobrodošli na S3.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Selma Hayek postala baba jednog malog anđela u 59. godini. Čestitamo na tome, ali i na prelasku iz MILF kategorije u GILF, tako da Selma, dobrodošla u klub zgodnih baka.
0: Bugarska ovih dana bira ko će da bude maskota predstojeće Eurovizije i za sada je favorit Kapi Kapibara. E sad pitate se otkud, kakve veze imaju kapibare i Bugarska, naravno da nemaju nikakve veze. Već u bugarskom zoološkom vrtu, jako komplikovano ovo se zvuči, znači zoološki vrt u Burgasu gde se održava ta Eurovizija, ima neke svoje kapibare po kojima je poznat, pa eto zbog toga će razmatrati tu opciju. Druga opcija je galeb. Ali taj galeb izgleda kao da je, znaš, kao da nije platio tri struje ili tri informatike. Tako da nadam se će biti ipak ovo kapibara.
2: Jean-Claude Van Damme stiže u Srbiju, konkretno u Niš.
3: Hi, this is Jean-Claude Van Damme and see you soon on the 25th of August at the International Film Festival in Niš. In Serbia. Yeah.
2: Da, dolazi na otvaranje. Da, dolazi na otvaranje međunarodnog filmskog festivala na Niškoj tvrđavi koji počinje 25. augusta. E sad, da li dolazi sam ili sa Draganom Mirković, to ćemo još videti, jer ipak su oni jako dobri prijatelji već godinama. Iako sam ja tek juče saznala za to, je malo me sramota zbog toga.

0: temperature do 40, tako da čuvajte se i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Netflixa, iako malo pogrešno to zvuči.
1: Jeste, ali ne treba da se nadam. Ajde, ko je gledao dokumentarac, jasno mu je ko se okrivljuje za Tupakovo ubistvo i to sve. Ali, okej, okay, dogodi se suđenje. Koje su šanse da ćemo biti zadovoljni, uslovno rečeno, ishodom?
0: Pa isto, koje su šanse da Netflix napravi odgovarajuću, odnosno valjanu drugu sezonu bilo koje serije? To ti je pola pola, to ti je ono bacanje novčića, razumeš, da li će pasti na ovu stranu ili na ovu stranu, tako će biti vjerojatno i sa ovim. Nema veze, ajde, vraćamo se mi, Tupaka nemamo ovde na S3, ali imamo Mahrinu, može, jedna jedina, može, odlično, ajde, dobro jutro.

0: Mahrina za nama. Slušate S3 jutro. 20. avgust je. Slušamo najnovije vesti. Sa nama je Jovana.
1: Ruski avion Iljušin priključit će se danas gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je već zahvatio 3.500 hektara. Ministar Dačić ističe da letelica u jednom naletu izbacuje 42 tone vode. A zbog opasnosti Vojvodina šume su otvorile kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne od vatre. Predsednik Srbije obišao je Toplički okrug, a posetu je započeo u kompaniji Jumko. Tom prilikom najavio je uvođenje finansijske pomoći za porodice sa petoro i šestoro dece, kao i skoro otvaranje nove bolnice u Prokuplju uz milionska ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Pre nepunih mesec dana počelo je rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Centralne vlasti u Prištini izdale su nalog za oslobađanje i iseljavanje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Očekuje se da će prosečna inflacija ove godine biti 3,2%. Fudbaleri Zvezde večeras od 8 dočekuju ekipu Viktorija u okviru play-offa za Ligu Evrope. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti. Uključi letnji vibe.

0: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz, lepši nego pečeni.
0: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak, gaće.
0: Onaj hladni, kad ukopaš nog, e taj.
1: Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: Sad nešto razmišljam, kako će nam za mesec dana faliti ovaj mir koji imamo tokom leta i u firmi i u saobraćaju i onako generalno jedan taj mir, taj spokoj koji gde nema haosa, gde nema dobro, zavisi kao koja industrija naravno, ovaj, ali generalno u septembru kad se sve sjati, kad se sve navali, pa kad nam šefovi sednu za vrata, jao, tako da treba da uživamo ovih još desetak dana avgusta do tog septembra i do zvaničnog, uvek će to biti zvanični povratak nečemu ili novi početak, taj septembar. To nam je usađeno u DNK, verovatno, od malena.
3: Jeste, ali sve se vrti oko tog povratka u školu, kad pogledaš. I kad si mali, da. I kad porasteš, samo što ne krećeš ti u školu, nego kreću svi ostali, ali to onda utiče i na tebe. Tako da, opet strava me iz detinjstva.
2: Jeri pita šta ti je u vodi, tu je Beca Fantastic sa pesmom Karma, idemo malo brže sada. Dobrodošli na S3.

0: U 8.39, dobro jutro, S3 Nacio. Postoji jedno istraživanje koje kaže da 70% muškaraca anketiranih je priznalo da se izvinjava svojoj partnerki kako bi održao mir. Odnosno, prvi prevali preko toga posle svađe i ostalo, ajde kao da se izvinima, pa samo šta bilo koje u pravu nije ni bitno, nego samo da se održi neki mir u kući. I onda smo mi razmišljali da analiziramo kakva je situacija kod S3 Nacije i da vas pitamo koji je vaš način da održite mir u kući. Na koji način, šta to uradite, šta to ne uradite, kako ne biste izazvali neki sukob, incident ili kako biste možda iskoristili to da biste ublažili neku situaciju trenutno.
1: E, moram samo da kažem da ovo istraživanje koje si upravo izneo pravi takve probleme sa poverenjem da ne mogu da ti objasnim. Znači, svaki put kada mi se neko muško izvinilo, ono to nije uradilo jer mu je krivo i jer misli da
0: ne
1: mora nije
0: to
1: upravo,
0: da znači.
1: Nego?
0: Pa,
1: nego
0: vidi,
1: samo radi
0: imaš i,
1: mira u
0: imaš
1: kuće.
0: I te slučaje, naravno, da. A šta ćemo onda sa tim što se žene u ovoj anketi ne izjašnjavaju da su to radile?
1: A dobro, kako možda onda, su samo muškarci
0: pa
1: anketirani, verovatno.
0: Pa ne, nisu samo, dobro, ajde neka ti bude. Ali, de facto, izgleda da je više do nas da smirimo i da ugasimo taj požar.
1: Pa, iskreno,
0: kad se poslednji put izvinila muškome?
1: Da, iskreno jeste, zato što, a pošto je naše pitanje kao kako kupujete mir u kući, ne kupujem ga. U smislu, samo ćutim i čekam to izvinjenje, pa sad nema načina kod mene. Da, ne pamtim kad sam se izvinjala muškoj osobi zapravo. A
0: dobro,
1: ti?
0: Pa ja imam ovakvu jednu situaciju kako kupiti mir u kući. Ne mora to neophodno biti ni loše ponekad. Recimo, moja verenica kada je u velikim gužvama i kad stvarno ništa ne stiže, ja znam da ona voli da naš stan izgleda kao kao da je Airbnb, kao da neko tu treba da dođe da prenoći i da nam ostaje pare za to. Znači, ne može ništa da stoji van svog mesta. I onda ja tako kada znam da je u guži, znam da će se dopasti, pošto obožava da sve bude uvek čisto, uvek pod konac ovo ono, ja baš nisam taj lik, ali se potrudim i onda recimo, ne znam, u kuhinji tako se namestim, da izgleda kao da je iz kataloga, a ne da mi živimo tu.
1: Papučice
0: naša. Da?
1: Papučice naša.

0: Pa dobro, mislim, papučica, neka bude, ali uopšte se ne osjećam tako. Ipak ono kad imaš osobu koju voliš, radiš nešto za nju mm-hmm. i ono preko sebe. A sa druge strane, ona recimo totalno mene kapira kad ja nemam ništa da radim, ja volim da upalim konzolu i da igram igrice neke. Ona to ne voli lično, mm-hmm. ali je u fazonu, pa dobro, mislim, ono, neću mu sad skakati na glavom zbog toga. Što mi je sasvim cool.
1: Fair i korektno.
0: Pa da.
1: Ok, a mi smo rekli svoje, čekamo jestrinaciju, pardon.
0: Čekamo, javite nam se na Viber, recite nam koji je to vaš način da održite mir u kući. Eto, to je pitanje ovog jutra, jedva čekamo da čujemo vaše odgovore na Viber.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Budi i Lexington Band, 8:45 je. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Po gradovima isto relativno mirno. U Beogradu se stvorila malo gužva oko autokomande na tom delu autoputa i kod kružnog toka. I to je to. U suštini, na graničnim prelazima ima zadržavanja. Čeka se do sat i po vremena na izlaz iz naše zemlje na Horgošu i na Preševu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Čogan. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnju u Beogradu i Novom Sadu.
6: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
7: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
6: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino Avantura. Ja! U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
9: Ovo je S3 jutro.

0: Stevan Anđelković u Estri jutru. Dobro jutro svima. Vodimo vas na Dragi Bravo festival, peti po redu. Održava se 21. i 22. avgusta na Ušću, odnosno sutra i u subotu. I line-up je ludilo.
1: Da, Šikirki da je Šikirki tamde, a Ruslana stiže. A u Beograd stiže i Morandi, a što se tiče naših izvođača, tu su Dara Bubomara, Indira, Dado Polumenta, Vlada Matović. A na sve to tema je kao neka Wonderland, inspirisana Alisom u zemlji čuda. I to će verovatno i neki zec, i neki čajevi, i neke karte, baš kao u tom kultnom filmu, knjizi, romanu, seriji, šta god da ste gledali od Alisi u zemlji čuda.
0: E, ajmo, ko hoće na Dragi Bravo, 066-835-33 Viber, najbrži osvaja karte. I nadamo se da ćemo ovu sledeću stvar slušati i tamo uživo. Dado Polumenta i Teja Tairović Šamar, još jednom 066-835-33. Čekamo vas. Dobro jutro još jednom.

0: Danas se lako, noć za grad, grad, a ovo prepodne za S3 jutro. Dobrodošli na S3, kako ste? Malo ovoga jutra diskutujemo o tome. Postavili smo pitanje, koji je vaš način da održite mir u kući? Dakle, živite, pretpostavljam, sa partnerom ili sa nekim. U kućarima u svakom slučaju mora se dati neki balans, neki doprinos toj zajednici, kako ne bi bilo nikakvih problema, nikakvih svađa, ili ako bude svađa, da li uradite nešto po toj kući ili u domu što u suštini ublaži tenzije?
1: Evo, Vanja se javio, kaže, ja samo kažem, u pravu si i poštedim sebe i nju. I od ovoga je zapravo naša priča je počela, pošto, kako kaže istraživanje, 70% muškaraca se prvo izvini čisto radi reda u kući, tako?
0: Ne, izvinjava se da bi se smirile tenzije
1: Da. Dobro. Olga se javila, kaže, nema mira više uz ove reči.
2: This is Sparta!
0: Zamišljam ovo kako nogom kreće kroz sve u svom domu. Milan kaže, mir održava tako što nisam kod kuće. Dobro.
1: Pametno.
0: Pa i tvoj i tuđ, verovatno. A Aleksandar kaže, jedan napravljen ručak rešava sve, pogotovo kada je omiljeno jelo. I žena i ja tako kupujemo mir. Evo ga lepo.
1: Da, slatko.
0: Ne može da bude tenzično. Ovo definitivno može biti jedna od lepih ideja, ali čekamo vas, sestri nacije, da date svoj doprinos i kažete nam koji je to vaš način da održite mir u kući, šta uradite, šta spremite, šta izbegavate. Čekamo vas na Viberu. Dobro jutro još jednom.
3: Budi deo šova.
4: 066 835

0: Loše i Magla Band. Spremamo se za njihove koncerte u Sava centru u septembru, 16. i 17. Slušajte S3, dobro jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji sunčano, Sjenica trenutno 23 stepena, Pančevo 28, Kragujevac 29, Beograd 30. Počinje novi toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni, tako da čuvajte se i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
9: Stižu

0: jela.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle minsurun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: uključi S3.
1: Ja to zavim Balkaton, reggaeton.

0: Deja vi.
1: Ok, oboje volimo pesmu, ne možemo da se dogovorimo ko će da odjavi. Slušajte S3, dobro jutro. Sportski
0: minut. A danas fantastičan sportski dan, imamo i fudbala, imamo i košarke. Crvena Zvezda večeras kreće u završni korak pred Ligu šampiona, mora da savrla da Viktorija iz Plzena. Od 8 je meč na programu. Sa druge strane, Partizana danas od 9 gostuje Hetafeu u Španiji. Teški zadaci za naše klubove, ali sve je moguće i ta, što se kaže, evropska jesen je već na vidiku. Ako ste ljubitelji košarke, onda danas duel kojom ćemo sigurno uživati, Srbija i Francuska večeras u Beogradskoj areni. Ovo je prijateljska utakmica kao jedna priprema pred taj kvalifikacijeni prozor koji nam predstoji i ovo će biti duel gde će snage odmeriti Nikola Jokić i Viktor Wembanjama i pričao sam siguran da se neće samo kod nas gledati već širom sveta ovaj meč. Dakle, od 8 je košarka, od 8 i od 9 je fudbal Liga šampiona. Slušamo Tanju Savić, slušamo Ivanu i Nikolić i Jemela. Dobrodošli na S3.

0: 10 je prošlo, slušate Estri. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Ruski avion Iljušin uključen je danas u gašenje požara u Deliblatskoj pešari gde je vatra zahvatila 3.500 hektara. Dok se požar širi Ibarskom klisurom, meteorolozi upozoravaju na ekstremne uslove zbog toplotnog talasa i vetra. Zbog opasnosti preduzeće Srbija šume otvorilo je kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Danas u 10 biće pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni. Most će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode u tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata uključujući motel jezero. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8, a prenos je na

0: jesu. Bile su obavesti. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3. Peškir. Leopard print. Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
1: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
1: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Estrinacijo.
4: Dobar dan, srećen rad.
3: Družimo se do 11, a u narednih sat vremena otkrivamo mračne tajne, savršeno ispeglane nove garderobe iz prodavnice. I donosimo kratak vodič za muškarce koji žele da se vrate sa zajedničkog odmora neposvađeni sa svojom lepšom polovinom. Do tada samo hitovi, dve laganije pred nama, tu su nam Ivana Pavković i Petar Mikić sa pesmom Doživotno, a tu je i Edita sa Dilemom. Dobro jutro još jednom.

0: Ivana Pavković i Petar Mitić, 9:38 je, slušate S3. Da li perete garderobu odmah kada je kupite ili je prvo nosite jednom pa tek onda perete prvi put? Naletala sam na neku raspravu po komentarima na TikToku i ovo je pitanje o kojem se generalno dosta raspravlja na mrežama i realno trebalo bi prati garderobu pre bilo kakvog nošenja, jer nove stvari koje su kupljene u radnji, iako možda nemaju fleke od pudera, imaju na sebi preko 8000 hemikalija, teške metale, fiksatore itd., koje mogu da izazovu ozbiljne iritacije. Ali.
1: Pa dobro, vidi, zavisi kako i zavisi šta, recimo. Ja sam u fazonu majice ću nositi, dukseve ću nositi odmah, a donji veš, recimo, to mora da se opere. A za ovo, znači, nosit ću možda od taj dan i odmah ću baciti u mašinu. Mislim, da, hemikalije. Ima hemikalije svugde oko nas, ovaj, u svemu što unosimo u sebe na ovaj ili onaj način, i to je to. Mislim, sad slažem se, verovatno je opasno, ali ne, nemam pojma, nisam razmišljala o tome. Izgleda ću ja samo nastaviti ono, da navučem majicu koju sam kupio.
0: Pa da, znači ti i ja smo ovde vaši odobrani prljavci, pošto ja isto moram da priznam. Ja...
1: Prljavci?
0: Pa, zato što to zaista jeste prljavo. Kao ljudi na internetu su u fazonu, a obukla si ovo, nisi prehodno oprala prljavica i tako dalje. Ali isto, ja kad žurim negde, kad kao recimo kupim neki top ili haljinu za to veče, ja sigurno nemam vremena da ja perem taj top i tu haljinu, kao obući ću je, ali mi se kao donji veš, naravno. Te stvari se peru pre oblačenja, ali da, eto, malo me sramota jer kontam osuda, ali...
1: Pa nije, nije strašno, mislim, šta, mislim, nismo verovatno jedini, Tamara, tako da to ćemo da proverimo sada.
0: E da, zato pitamo estrinaciju, javite i vi nove stvari, da li ih odmah nosite ili ih prvo perete, pa tek onda nosite. Na Viberu smo, pa da vidimo kakav je procenat ovde među nama i... Slobodno budite iskreni.
2: Budi deo šova. 066.

0: Novi zvuk, ti me nerviraš, slušamo za par minut.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima i po gradovima je prilično mirna situacija celo prepodne, ali na graničnim prelazima imamo gužvi na Horgošu, na Preševu i na Gradini. Trenutno zadržavanje sat, sat i po vremena, imajte to na umu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
10: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
9: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
10: Dino Avantura.
9: Ja!
10: U bioskopima od 20. avgusta.
11: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
12: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.

0: DJ Šone i Breskvica, Vatra i Dim. Još 7 minuta je ostalo do 10. Nova garderoba, da li je nosite odmah ili je prvo perete? Pitali smo Estrinaciju da vidimo kakva je razmera ovde među nama. I evo, otvaramo inbox. Javio se Predrag koji kaže: dok se nisam oženio, nosio sam i nove i oprane i sve. Sad kako me je žena preuzela, obavezno mora sve da se pere.
1: Da, da, normalno. To je standardno. To je sudbina svih nas, pre ili kasnije. I to je sasvim okej, jer ima smisla. Igor kaže, naravno da se peremo, iako smo konstantno prljavi. Suvodi Igor, pozdrav za suvode Igora. Vanja kaže, Vanja ima svoju tehniku. Prvo operem na ruke u lavoru da ne bi pustilo boju.
0: Uz pametno, baš pametno.
1: Da, mislim, dobro je zbog majice, zbog boja, i dobro je zbog ostalog veša, pretpostavljam, da ne bi...
0: Zbog ostalog veša.
1: Bela majica postala svetlo-roza majica, pošto to uglavnom biva.
0: Upravo to. SL kaže, majici dok sebe perem jer sam u fazonu da to neko već više puta probao. Znoje, kola, koža i slično. Donji veš ne perem sa nadom da to niko nije probao pre mene, a hemikalije me ne dotiču.
1: Pa ja mislim da ti ni ne možeš. Recimo, za donji veš važe drugačija pravila po pitanju vraćanja i povrata robe, da ti u suštini, ako si to kupio, ti ne možeš da probaš. Možda probaš donji veš, mislim, ne znam.
0: Pa najčešće ne, ali evo, malo pre sam diskutovala o tome sa kolegom u studiju i kaže, kad se tako kupuje onim pakovanjima, kao pet u jednom pakovanju, onda kao ne pere. Ali recimo, ako su sa buvljaka, onda će ih oprati.
1: A pa i dobro, naravno, da. Olga kaže, kad kupim nešto novo i kad poželim to da obučem, ja zamislim kakve su ruke pakovale tu moju haljinu, i onda da li bih dozvolila da mene golu dodirnu takve ruke. Da, to je, kad imaš tu svest, u suštini to sve stiže iz, ne znam, Vijetnama, Bangladeša, pa mislim, to se pakuje, prepakuje, ko zna kojim procesima i zašto ih i prskaju na kraju krajeva tim hemikalijama, verovatno da bi to sve nekako, sad kako što više ulaziš u priču, to ti je, to više...
0: Da, to je više gadnije i kao, okej, praćemo sve nakon što kupimo.
1: Praćemo.
0: Iako nije bila praksa do sad, jel te? Kao što se da videti iz prilaženog. Kaća Živković, Surova realnost pred nama. Tu je Maja Berović, tu je Nikolija, tu je i Aco Pejević da zaokruži ovaj niz. Držimo se do 11. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro.

0: Fatalna doza i Aca Pejović. Momci, ako planirate da se vratite sa odmora u vezi ili braku, imamo vodič za vas.
1: Dobro.
0: A naziv vodiča je kako pravilno slikati devojku, a da se ne posvađate kada ste na odmoru. Znači, odete na neko lepo mesto, devojka traži da je slikate i posle ne pričate jer su slike loše. Desilo se u 90%

0: 90% slučajeva. I da se to ne bi dešavalo dalje, evo nekoliko zlatnih pravila.
1: Ajde, možda naučimo nešto iz ovoga danas, okay. Ekipa.
0: Prvo i osnovno, obrišite kameru majicom. Znači, najbitnije je da ta kamera bude obrisana, ali ne prstom, nego majicom ili bilo kojim, ono, pamučnim, čime da, god.
1: Što nije ono mutno ili, mutna ili draga, to ćemo da preskočimo.
0: Ne, to mora da se preskoči. To mora da se preskoči kada je u pitanju njena slika. Zatim, ne secite ono što je devojka pažljivo birala, pogotovo ako je to nešto sveže kupljeno. Znači, ako je devojka kupila nove papuče, sandale, patike, šta god, ne sečete ih na slici. To važi za torbice, haljine i sve ostalo. Onda pogledajte šta se nalazi iza nje u momentu kada je slikate. Znači, da li je kanta, da li je čovek u spido gaćama, šta god je u pitanju, e, to i secite. U redu?
1: Jasno.
0: E, zatim napravite više od jedne slike. Znači, minimum 10.
1: Ali kako misliš, šta 10? Da držim dugme pa da se isfotka 10 fotki istih, mislim.
0: Da. Da.
1: Ok.
0: Da. Baš tako. I poslednje, kada vas pita kakve su, vi recite sve su dobre, ali ako ti treba, slikaću te još.
1: Eto. Da.
0: Je li toliko teško?
1: Lebo preko pogače, samo dobro, molim, kako?
0: Pitam, je li toliko teško? Nisu ovo sad neki toliko teški zahtevi, zar ne, i komplikovani?
1: Pa ne, nego se komplikuje cijela priča. Počela si priču sa ako hoćeš da se vratiš dalje u braku ili u vezi sa odmora,
0: da.
1: Onda ovako, onda si krilo da rešetaš. I onda kaže, ja pa nije to tako, pa, druže.
0: Pa dobro, a vidiš, ti imaš sreće ako ne znaš koliki je problem kada ti devojka kaže, aj slikaj me i slike su loše. Mislim, to je
1: ali, vidi,
0: dobra stvar za tebe.
1: Ja sam,
0: ali...
1: Ma jeste, vidi, ja sam bio u fazonu, ja ću te da slikam, ali ne, ništa tamo slikati. Znaš, to je isto ona varijanta, otiću sa tobom u shopping centar, ali neću stalno ići u shopping centar.
0: Okay,
1: I onda se valjda ova druga strana nauči da te ni ne pita za fotografiju.
0: Aha, dobro, ti si za tu vrstu dresure. Okay, dobro, ali kada ste na moru, sami vas dvoje, nema ko drugi da te slika.
1: Da, dobro.
0: Ja može?
1: Može, ajde. Prihvatam, usvaja se.
0: E, dobro. Dakle, što se kaže, dobra fotka vezu spašava i nema na čemu, dragi momci. Aleksandra Prijović i Kababa pred nama. Tu je Milan Stanković sa Branem i te. Slušajte S3. Dobro jutro.

0: temperature idu do 40, tako da čuvajte se i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3.
11: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Ovo je
6: S3 jutro.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključila je.

0: Kaća Grujić za nama. Naplatit ću ti sve. Prošlo je pola 11. Vreme nam je za najnovije vesti.
1: Borba sa požarima u Srbiji dobila je pojačanje. Ruski avion Iljušin uključio se u suzbijanje vatre u Deliblatskoj peščari. Situacija je najteža upravo u peščari, a zbog opasnosti su otvorene kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Kritično je i u Ibarskoj klisuri i na planini Stolovi. Meteorolozi upozoravaju na novi toplotni talas sa temperaturama do 42 stepena, što značajno povećava rizik od novih žarišta. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata, uključujući i motel Jezero. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Fudbaleri Zvezde večeras od 8 dočekuju ekipu Viktorije u okviru play-offa za Ligu Evrope. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje, to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Ga.

0: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
1: Slušaš S3 jutro.
2: Gde ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, srećen rad.
2: 20. avgust je i dva festivala počinju danas, jedan u Beogradu, jedan u Kragujevcu. I ne znam se koji je bolji. Prvi je Zemun Fest na Zemunskom keju od danas do nedelje. I što se line-upa tiče, ima za svakoga ponešto. Bukvalno je kao da ste stavili svoju playlistu na shuffle. Jer zvuči ovako. Devito, Party Breakersi, Dva Soma, EKV Tribute Band, pa onda ide Husi, pa Baby Lasagna. Tako da, da, imate satnicu na njihovom sajtu kao i filmski program.
0: Za svakog po nešto, ako ste u Kragujevcu, počinje Low Life festival na Kneževa Arsenal danas i sutra, na main stage-u večera sa Rasta, sutra Nikolija Popovska i Dva Soma. Vidite, čekirajte to na Instagramu, imate detaljniju satnicu, ali i Zemun i Kragujevac fešta ovih dana.
2: Grme.
0: Magla Band. Uvek fešta ovde sa njima na S3. Slušamo pesmu Šifra. Tu je i Sarajevo sa pesmom Pokvariš mi san. Tu smo nas dvoje još neki 20 minuta. Uživajte.

0: Sarajo, pokvareš mi san. Dobrodošli na S3. U Kaliforniji je upravo završen jubilarni 50. izbor za najružnijeg psa na svetu. Titulu je odnela Ginny Lou rase Mops. Naravno da je Mops u pitanju. Njena vlasnica je dobila $5,000 i putovanje u New York. I poenta cijelog ovog takmičenja je zapravo promocija udomljavanja onih pasa koje ljudi u azilima često preskaču, jer nisu kao sa reklame ili Instagrama. Aha. Ili čega god.
1: Znači, lep cilj.
0: Jeste, baš je lepa stvar i dokaz je da svaka nesavršenost zaslužuje pažnju i pravi dom. Samo vidim ovdje još jednu poentu. Osim toga da su mopsi dokazano najružniji psi, dajte priliku toj jednoj osobi koja nije lepa, ali je simpatična. I znate kako se već pravdamo, lepše uživo nego na slikama.
1: Da.
0: Jer možda na kraju završite u New Yorku sa $5,000, kao što je to uradila vlasnica Ginny Lou.
1: Da, i ti hoćeš da kažeš ta osoba može da pobedi na takmičenju za najružniju džukelu. Okej, okay, hvala Tamara na predlozima.
0: Sa Nikola, kaže se pasane džukela.

0: stiže ovde na S3. Ostanite uz nas.
1: S3 saobraćaj.
2: I dalje mirno u saobraćaju, a izvode se radovi na autoputu od petlje Mali Požarevac prema petlji Smederevo Vodanja. Imajte to na umu, nešto spori saobraćaj, ali sve to lagano teče po gradovima bez većih gužvi, a na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila do sat i po vremena na Preševu, na Horgošu i na Gradini. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile.
3: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
8: Ovo je...

0: Aj druženja. Saša Kovačević i Boja Leptir. Ostalo još 5 minuta do 11, došlo vreme da se rastanemo, mi vas čekamo sutra, ponovo od 7 do 11, Tamara i Nikola, i u tom sastavu, ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola. Slušali ste Estri jutro, ljubimo vas puno, uživajte u ovom četvrtku i hidratacija obavezna.
0: Najvažnija.
1: Hladovina, klimatizovano i puno vode.

Raskinem s njom i ceca ovog četvrtka. Dobar dan i dobrodošli. Destinacija prošla 11. Ko radi do 5 nije prošlo ni pola radnog vremena, a treba gurati do 60 i neke godine ovako. Ne znam ni kako ćemo do 3 popodne danas, ali hajde. Tu je najjača playlista da nas resetuje, oraspoloži i digne za finale ove radne nedelje. Evo, tu je Breskvica i Stvar vampir. Za njom stižu Milica Pavlović i Višnja Petrović. Sve žene. Ja sam Tijana i družimo se naredna 4 sata. Ajmo jako.

0: Rezistentna Višnja Petrović na S3, tačno 11 i 18. Dobar dan. Danas je u celoj Srbiji pretežno vedro. U Šapcu i Subotici trenutno izmerena 33 stepena, u Novom Pazaru 29, u Beogradu takođe toplo uz 34 stepena. Danas nas očekuju visoke temperature, maksimalno do 38 stepeni. Sutra će biti slično, ali uz više oblaka i nešto niže temperature.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 20.

0: dva časa.
1: Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Takva stvar, Maja Berović i do kostiju u Estri danu i nastavljamo ovaj četvrtak jako uz našu playlistu. Tu su Toma i Đana i stvar Idi upravo sada. Dobar dan i dobrodošli.

0: kakav spoj glasova na Estri, Tome i Đana, tačno u 11:30. I slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Borba sa požarima u Srbiji dobila je pojačanje. Ruski avion Iljušin uključio se u suzbijanje vatre u Deliblatskoj peščari. Situacija je najteža upravo u peščari, a zbog opasnosti su otvorene i kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Kritično je i u Ibarskoj klisuri i na planini Stolovi, a meteorolozi upozoravaju na novi toplatni talas sa temperaturama do 42 stepena, što značajno povećava rizik od novih žarišta. Vlasti u Prištini naložile su rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama, tvrdeći da su ilegalni. Rok za iseljenje je istekao, sud je odbio zahteve porodice da se bageri zaustave. Do sada je na ovoj lokaciji srušeno 17 objekata. Predsjednica Skupštine Brnabić najavila je da će poslanici na narodnoj sednici raspravljati o izmenama zakona o sprečavanju korupcije. Nove odredbe se fokusiraju na pravila funkcionerske kampanje, čime Srbija usvaja preporuke ODIR-a. Dodaje da je država do sada ispunila svih 7 prioritetnih zahteva. Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel dobrovoljnim davaocima jer su zalike spale na samo dvodnevni nivo. Trenutno najviše nedostaju sve negativne krvne grupe kao i A i nulta pozitivna. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Getafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Sve si znala, Irelja. Evo, malo pre sam odgledala na Instagramu Reels, gde on uživo peva u nekom klubu stvar elitnih odreda Ljubavi moja. Kome se još plaki što više elitni odredi ne postoji? Dobar dan, Estrinacijo. Sutra i preko sutra na Ušću nas očekuju Dragi Bravo vrhunske žurke. Sutra nastupaju Ruslana, Edvard Maja od naših Vlada Matović, Dado Polumenta, Dara Bubamara i Bojan Bjelić. U subotu su tu Sakis Ruvas, Morandi, Indira Radić, Grupa Đogani i Viki Miljković. Tako da, ko bi ovu stvar da sluša uživo? Ali naravno i da odigra uz onu čuvenu koreografiju s kojoj smo odrastali, mi upravo sad delimo karte. Broj na Viberu je 066 8353 3. Ko prvi pusti poruku, karte za subotu 22. avgusta njegove. Ajde, budite brzi, već ste brzi, već zovete, evo, delimo.

0: Džale Buba Nestri kao i uvek napravili top žurku. Za par minuta stiže i Devita na našu playlistu. Pogled kao čola, Johnny Rockerola. Koji će sutra nastupiti i na Zemun Festu. Autoputu Miloš Veliki na 3 km pre petlje u Ubu smeru ka Čačku dogodila se saobraćajna nezgoda. Vozila su u zaustavnoj traci, ekipe su na terenu, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje. U Beogradu u bulevaru Oslobođenja od Nebojšine do Birčaninove očekujte zastoj od par minuta, a S3 želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Bonus dobrodošlice Coin Blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Indođija i Mangup na S3. A upravo sada su tu i Teja Tirović i Dado Palumenta, koji će sutra na Dragi Bravo festivalu zapevati svoje stare hitove. Možda bude i ova baš nova na repertoaru, kako god. A slušamo Šamar, dobar dan.
1: Hey, čuješ li?

decenija od ove pesme. Slušali smo Telo i Janu Nikolić ovog četvrtka. Dobar dan, Estrenacijo. Za tačno mesec dana počinje Davis Cup koji će se održati u sportskom centru Čair u Nišu. Naša reprezentacija će dočekati Litvaniju. Trojski ima za sada na raspolaganju dobar sastav, među njima je i Nole. Tako da čekamo da vidimo da li će i on zaigrati posle US Opena. Karte su puštene u prodaju. Cijena ulaznica se kreće od 500 dinara za tribine pa na više. Tako da ko bi ovo uživo da gleda i da sluša zvuk loptice i škripu patika, datumi su 19. i 20. septembar. Ana Kokić i Valentin, upravo sad.

0: Vanja Savić u sobi zablude, a mi ostali na S3. Dobar dan. S3 vreme. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro. U Sjenici 28 stepeni, Gornji Milanovac 33 i Pančevo i Beograd u ovom trenutku 35 stepeni. Tokom dana očekuje se nastavak sunčanog i veoma toplog vremena, tako da ostanite hidrirani i izbegavajte direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli na Dino ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

Anđelina i Leto, da, teška srca, priznajemo da se bližimo njegovom kraju, nekako ovako bi moglo realno tokom cijele godine, a kome će nedostajati sunca u oktobru. Senide 22. održava koncert u sportskom centru Čair u Nišu, tako da i ovu i mnogi druge njene pesme ćete moći uživo da čujete. Ledi vatra,

0: Milica Pavlović i Hej ženo na S3. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 uključen je od jutros u akciju u Deliblatskoj peščari. Dok je požar kod Kladova lokalizovan, situacija je i dalje teška na planini Stolovi i u Ibarskoj klisuri kod Magliča. Tamo gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, a vatra je već zahvatila više od 1000 hektara. Vlasti u Prištini naložile su rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama, tvrdeći da su ilegalni. Rok za iseljenje je istekao, sud je odbio zahteve porodica da se bageri zaustave. Do sada je na ovoj lokaciji srušeno 17 objekata. Predsjednica Skupštine Brnabić najavila je da će poslanici na narodnoj sednici raspravljati o izmenama zakona o sprečavanju korupcije. Nove odredbe se fokusiraju na pravilima funkcionerske kampanje, čime Srbija usvaja preporuke ODIR-a. Dodaje da je država do sada ispunila svih 7 prioritetnih zahteva. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Bile su ovo vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Može Tajland, može Šušanj, može i Kosmaj, ne biramo, samo da sada ne budemo u kancu. Estrinacijo, pred dva dana u gostima nam je bio Adi Šoše, dečko koji svojom energijom obara rekorde u koncertima. Svašta smo ga nešto ispitali i...
1: Duet sa Senidom ili sa Sašom?
2: A ne, gotovo.
1: Moraš da izbereš.
2: A ne, mogu se, to je jednostavno ono, super ljudi. Te pjesme su mi ono tako ono, bliske srcu, hvala im, ono, srca mnogo i boli.
0: I da. Upravo sada slušamo novi duet sa Saletom Matićem i dok slušamo, vi bacite oko na ostatak intervjua na našem Insta profilu.

0: i Sanja Vučić na S3. Za par minuta stiže i Breskvica i Stvar posle nas. Na putevima Srbije za sada bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Čekanje je sigurno oko sat vremena, ako ne i duže. Što se tiče graničnog prelaza Batrovci, i ovde je usporeno na izlazu iz zemlje. Takođe usporeno je i na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Srbiju. Što se tiče Preša, u ovom trenutku i ovde je jako velika gužva. Čeka se sigurno preko sat vremena, tako da vozači samo strpljivo i lagano, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: muzičkih zvezda Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
8: Zato što mi uvek grmi u kolima.
9: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
10: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
11: Pa zato što imate najbolju muziku.
12: Zato što postate super pesma.
13: Zato što je najbolji radio.
14: Zato što muzika kida.
7: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
15: Ako želite da svi čuju za vas,
16: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
7: S3.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Emina Jahović i probala sam stvar koju ćemo moći da čujemo uživo u Areni 3. oktobra na njenom velikom koncertu. Cene se kreću od 2000 dinara pa na više, tako da ko voli. Nek izvoli mi ovde dalje, nastavljamo sa našom playlistom. Tu je Nova JK. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša. Sad je

0: Ceca i brat ovog četvrtka sluša 6.3, Tijana je sa vama. Dobar dan, Estrinacijo. Šta to objektivno radite dobro, ali unutrašnji glas vas ubeđuje suprotno i da to ništa ne valja? A glumica Megan Fox provela je 20 godine misleći da je užasna glumica i onda je slučajno naletela na neki svoj stari rad i ostala u potpunom šoku. Nije videla promašaj, nego nekog ko zapravo kida. Dve decenije sama sebi bila najgori filmski kritičar na svetu. A evo ja recimo objektivno dobro kuvam, ali moj unutrašnji glas kaže, e, nemaš pojma, pogledaj kako je ovo očajno, bolje se ti toga mani i tako dalje. Tako da slušam i vas na Viberu, šta to objektivno dobro radite, ali unutrašnji glas kaže, ništa ne valja, ubeđuje vas u suprotno, ajde, tu sam i čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Zinata. I Gazda Pajana, S3, za par minuta stiže i ovaj duo, Nađa i Devito. Slušat ćemo stvar Stvori dečić. U celoj Srbiji danas pretežno vedro, u Loznici trenutno 37 stepeni, Zaječar 36 i isto toliko izmereno i u Pančevu i u Beogradu. Tokom dana očekuje se nastavak sunčanog i veoma toplog vremena, tako da ostanite hidrirani i izbegavajte direktno izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Ide

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
7: Slušaj pesmu. Gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
9: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
10: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Maja Berović i Buba Korelin, pravo vreme na Estri. Da, uvek je pravo vreme da se pusti naša najjača playlista. Dobar dan, Estri Nacio. Šta to objektivno radite dobro, ali unutrašnji glas vas ubeđuje suprotno i da to ništa ne valja? A glumica Megan Fox provela je 20 godina misleći da je užasna glumica i onda je slučajno naletela na neki svoj stari film i ostala u šoku jer nije videla promašaj nego neko ko zapravo kida. Dve decenije je sama sebi bila najgori filmski kritičar na svetu. I evo, otvaram Viber, javio se Siniša, kaže, proizvodimo povrće dok drugi hvale, ja vidim samo gde je mana i gde može bolje, još nijednom nismo proizvali ništa odlično po meni. A dobro, tako je to i kad radiš svoj posao, nekak uvek nezadovoljni i uvek tu može bolje. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber šta to objektivno radite dobro, ali unutrašnji glas vas ubeđuje suprotno i da to ništa ne valja. Čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: zahtevajući da KFOR hitno zaustavi hapšenje Srba na Kosovu. Vučić je posebno istakao da se ne sme dozvoliti otvaranje mosta na Ibru jer bi to bio uvod u konačni obračun sa našim narodom na severu. A vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja, a ministar Dačić izjavio je da je požar u Magliću lokalizovan. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Getafe u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
1: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

onako nestrpljivo, jer kažu da ima vrhunskih dueta na njemu. Dobar dan, Estinacio. Šta to objektivno radite dobro, ali unutrašnji glas vas ubeđuje suprotno. Glumica Megan Fox provela je 20 godina misleći da je užasna glumica i onda je slučajno naletela na neki svoj stari film i ostala u potpunom šoku, jer nije videla promašaj, nego neko ko zapravo kida u svemu tome. I evo, na Viberu se javila Sofija Dokić, kaže: ja mislim da ne znam baš dobro da pevam, ali svi mi govore da super zvučim. Javio se i Zoran, kaže: kad složim svoju garderobu pa mi dođe žena i kaže ovo ništa ne valja. Da, žena može da bude i gora od unutrašnjeg glasa. Lakše se izboriti sa samim sobom nego sa nama ženama, tačno. Tu je i Minja, kaže: objektivno dobro vozim kola, ali moj glas kaže nemaš pojma, nije vožnja za ženu. E dobro. Ovaj glas smo usvojili od muškaraca sa Balkana, to je ona klasična predrasuda da žene ne umeju da voze, a ja glavu dajem da smo za 30% bolji od njih. Tu je Jana, kaže: znam okej da vozim rolere, ali kad god ih obujem ide overthinking, pašćeš, slomićeš se, ostavi to. Dobro, jasno, razumem. Tu i Lazar sa sličnim problemom, kaže: ja i Roćko dobro skijemo, ali unutrašnji glas nam govori da nemamo pojma. Dobro, Estrinacio, hvala na odgovorima. Dovoljno je sve to dobro za sada, nećemo u detalje. A ono što je uvek, pa ne dobro, nego savršeno, je naša playlist, naravno. Kaća Živković i Surova realnost upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se malo jače od sat vremena.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Tom Hrina i Jana Kokić tačno u 1.48. Na autoputu kod petlje Takovo u smeru ka Beogradu zatvorena je preticajna traka zbog saobraćajne nezgode u Beogradu, a u bulevaru Oslobođenje kod Birčaninove očekujte zastoj od par minuta, a Estri želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

To je jedna zmija, Teodora i Džala, brat. Tačno 4 minuta do 2, a upravo sada je tu i još jedan duet. Magla Band i Višnja Petrović. Slušamo Manipulatora, a ovo ćemo da slušamo i 16. i 17. septembra u Sava centru.

0: nema pesme. Pesma Kaće Grujića. Slušali smo jedno đubre obično koja je izašla pre 13 godina. Haos. Dobar dan, Estri Nacio. Da li perete garderobu odmah kada je kupite ili je nosite, pa onda operete? Šta tu radite? Evo, jutro su Tamara i Nikola pričali o tome sa vama. Ja lično perem obavezno. Jedino mi se nekad omakne da ne operem, recimo, čarape, jer kao idu na noge, ništa mi neće biti. A ovo, ostalo sam u fazonu, veš mašina, program od 20 minuta. Ako mi treba hitno, jer svi volimo tu novu stvar što pre da obučemo, onda sušim fenom, ako ne, nikom ništa. Tako da, slušamo zajedno i vaše odgovore od jutros.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li perete garderobu odmah kada je kupite ili je prvo nosite jednom pa tek onda perete? Jer nove stvari koje su kupljene u radnji, iako možda nemaju fleke od pudera, imaju na sebi preko 8000 hemikalija.
3: Dobro vidi, zavisi kako i zavisi šta. Recimo, ja sam u fazonu majice ću nositi, dukseve ću nositi odmah, a donji veš, recimo, to mora da se opere.
2: Evo, otvaramo inbox. Javio se Predrag koji kaže: dok se nisam oženio, nosio sam i nove i oprane i sve. Kako me je žena preuzela, obavezno mora sve da se pere.
3: Ima smisla. Igor kaže: naravno da se peremo, iako smo konstantno prljavi, svodi Igor. A Vanja kaže: prvo operem na ruki u lavoru da ne bi pustilo boju.
2: Pametno, baš pametno.
3: A Olga kaže: kad kupim nešto novo i kad poželim to da obučem, ja zamislim kakve su ruke pakovale tu moju haljinu i onda da li bi dozvolila da

0: sigurna sam da ne postoji loša pesma Saše Matića. Slušali smo Sve bi ja i ti u 2.18. U cijeloj Srbiji danas pretežno sunčano, u Valjevu 37 stepeni, isto toliko je i u Nišu, u Novom Sadu izmereno 38, u Beogradu takođe 38. Danas nas očekuje nastavak toplog vremena sa najvišim temperaturama do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki-u. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ivana Nikolić i iz početka u Estridanu, a upravo sada na našoj playlisti i Aleksandra Mladenović, koja će 27. avgusta nastupiti na Roštiljijadi u Leskovcu. Slušamo Više mi ne prilazi. Dobar dan.

0: za sve one koji su preboleli bivše. Više mi ne prilazi i Aleksandra Mladenović, tačno u 2.29. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Ned.
1: Predsjednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu zahtevajući da KFOR hitno zaustavi hapšenje Srba na Kosovu. Posebno je istakao da se ne sme dozvoliti otvaranje mosta na Ibru jer bi to bio uvod u konačni obračun sa našim narodom na Kosovu. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje još 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. Ministar Dačić izjavio je da je požar u Magliću lokalizovan. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjak koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. 2 nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo na koje je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su iz koridora Srbije. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske.

Ina, ovo je S3, dobar dan. S3 Nacija večeras od 20 časova u Beogradskoj areni igraće basket Srbija protiv Francuske. Iako se do sada niste organizovali, gde ćete gledati i te kako je vreme. Ko nije stigao da kupi karte za ovaj meč, prenos je na RTS-u 1 i na Areni 3 Premium, tako da navijamo svi večeras jako za naše Orlove, koje će predvoditi Nikola Jokić. A mi nastavljamo dalje sa našom playlistom. To je Peđa Jovanović i Moja dama. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: U Beogradu na autokomandi u smjeru ka gradu očekuje vas zastoj od par minuta. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Ovde čekanje preko sat i po vremena. Ista situacija je i na Batrovcima na izlazu iz zemlje, potpuno ista i na Gradini, ali na ulazu. Ovde su formirane jako dugačke kolone, takođe ista situacija i na Preševu na ulazu u zemlju. Vozači koji ste u kolonama, srećno. Želim puno strpljenja i ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999, 15

0: Ono, Intersport, u srcu sporta.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
0: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Mislim.

Sanja Vučić i 100 problema. Ovog četvrtka Estri Nacije došli smo do finala Estri Dana. Večeras možemo da bodrimo našeg košarkaša 20 časova, a možemo da gledamo i film o našem Noletu, jer je danas izašao na pravim video platformi, tako da klima, ćebence i šta god da odlučite od ova dva, izbor će biti top. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi naravno ostanite uz najjaču playlistu. Marina Visković i Lesi upravo sada. Ćao, sljubim vas.

Ova pesma je sve što ćemo imati od kiša ovog leta. Bio je Lexington i letnje kiše u vožnji sa Jovanom. Dobar dan. Beograd je i zvanično oborio rekord iz 94. godine. Preživali smo 22 dana zaredom sa temperaturama preko 30 stepeni i taman kad smo pomislili da je kraj, stiže nam i ovaj poslednji toplotni talas do 25. augusta. E sad, znam da ćemo još neko vreme sedeti pod klimom i psovati vrućinu, ali ima nešto čudno u ovome. Onaj moment kad shvatiš da je ovo stvarno kraj sezone, da će ubrzo doći kiša, vetar, jakne i dugi rukavi, nogavice generalno. I realno svima će nam nedostajati ove vrućine čim padne prva prava letnja kiša, tako da hajde da uživamo u ovom ostatku leta i da uživamo u ovom danu i omiljenim hitovima koje smo spremili za vas. Milica Pavlović otvara ovu vožnju, slušamo Ej ti moja, upravo sada na S3.

Džala i Buba, Klinka na S3, tačno je 3.15. Danas je u Srbiji pretežno vedro i veoma toplo. Najviše temperatura će ići i do 40 stepeni. Najtoplije je trenutno u Novom Sadu i Ćupriji, gde je izmereno 39 stepeni. 38 je u Kragujevcu,

0: u Beogradu, a sutra i za vikend nas očekuje slično vreme i visoke temperature kao i danas.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak.

Maja Berović milion upravo za nama, a realno jedna je Maja Berović milion, a za njom stižu Teja Tirović i Nikolija. Halo, ovde Đavo upravo sad na S3.

0: ugašeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. Ministar Dačić izjavio je da je požar u Magliču lokalizovan. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjak koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Dva nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo, na koje je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su iz Koridora Srbije. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8 uz prenos na RTS-u. Bile su ove vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Sajfer i Filip o tebi u estri vožnji ovog četvrtka, tačno je 20 minuta do 4. Danas je konačno izašao dokumentarac o Novaku Đokoviću, Zimski vuk. Sve je tu, odrastanje za vreme bombardovanja, rivalstva sa Federerom i Nadalom, a pričao je i o najtežim trenucima u karijeri. Film je režirao isti reditelj koji je radio dokumentarac o Michael Jordanu, tako da su očekivanja prilično velika. Film je od danas zvanično dostupan na Amazon Prime-u. Aplikaciju možete da skinete na telefon ili na računar. Imate 7 dana probni period, tako da je svakako dovoljno dok pogledate film, gleda se verovatno u dahu, tako da eto, večeras kokice u ruke i pravac ispred ekrana, a i realno ako je iko zaslužio ovakav film, to je stvarno Nola. A mi nastavljamo vožnju na S3, slušamo najjače hitove, upravo sad ide jedna malo sporija stvar, Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to, uživajte.

0: Emina Jahović, slagaću vas sve ovog četvrtka u vožnji sa Jovanom. S3 saobraćaj. U ovom trenutku veće gužve su na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, takođe velika je gužva i u Kneza Miloša u oba smera. Udes je bio na raskrsnici Kneza Miloša, Takovske i Bulevara. Na Pančevačkom mostu je takođe došlo do udesa u smeru ka Beogradu, pa se i na ovoj deonici vozi sporije. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu i na Batrovcima na izlazu i zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aqua Parku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: S3 vožnju donosi
10: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na Decathlon.

letnju stvar. Danas ide Vito, slušali smo Ego upravo i kako da vam ne svira u glavi ramparam posle ove pesme, a odmah posle Devita nastavljamo u istom ritmu. Tu nam je Mija Borisavljević i Opala. Uživajte.

Večeras u 8 u areni imamo ozbiljan spektakl. Naši košarkaši igraju protiv Francuske. Ovo je poslednji test pred kvalifikacije za svetsko prvenstvo, ali realno svi znamo zbog čega se večeras zaista gleda ovu utakmica. Nikola Jokić protiv Viktora Wembanjame, dva košarkaška vanzemaljca bukvalno na istom parketu, i to baš u Beogradu. Pa svi vi koji ste ugrabili karte za utakmicu, blago vama, uživajte uživo, a mi ostali, pa zna se, kauči RTS i navijamo iz dnevne sobe kao da smo u prvom redu. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Milizu Todorović i Dupla Bruka, a za njom stižu i Vojaži Edita, Dragana Tara Bubamara i mnogi drugi. Uživajte.

0: Dara Bubamara, All Inclusive na našoj playlisti i realno jedan All Inclusive bi rešio mnoge probleme. Danas je u Srbiji pretežno vedro i veoma toplo, 40 stepeni je maksimalna temperatura danas, 39 je trenutno u Somboru, maksimalnih 40 je u Ćupriji, 39 je u Valjevu i Beogradu. Sutra i za vikend nas očekuje slično vreme i visoke temperature kao i danas.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
7: Omiljene šapice su se vratile.
8: Wow!
7: Patrolne šape.
6: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino Avantura.
6: Ja!
7: U bioskopima od 20. avgusta.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
12: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: Donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Milica Pavlović za nama, upravo u S3 vožnji i posesivno bivša, a nastavku nam stiže Breskvica i donosi Čini, jer realno samo Čini mogu da izvuku ovo vrelo popodne u grad. Uživajte. Uživajte.

0: Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Peščari. Na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja, a meteorolozi upozoravaju na oprez svih nas kako ne bi došlo do novih požara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsniji, preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi HTF-a u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
2: Esto.

popovi Mahrina i Ego ovog četvrtka u vožnji sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio. Još samo jedan dan do Dragi Bravo festivala. Čeka nas takav talas nostalgije. Omiljene domaće zvezde iz ranih 2000-ih na jednom mestu, a od stranih Ruslana i Edward Maja koji stižu sutra i Sakis Ruvas i Morandi koji su tu u subotu. Inače, na zvaničnom Dragi Bravo profilu na Instagramu izašla i mapa da se lakše orijentišete gde šta pored Bine, pa eto, bacite pogled ako niste već, a danas je i poslednja šansa da ugrabite karte ako ih još uvek niste nabavili. Delimo Fun Pits paket za subotu, pa pišite na Viber, najbrži osvaja 066 835 33. A sutra ćemo imati priliku da slušamo Dado Polomentu uživo na festivalu, a do tad slušamo ga upravo sada na S3 zajedno sa Teom Tairović i Da Šamar. Uživajte.

od arene do autokomande. Takođe velika je gužva i kod ušća u oba smera. Udes je bio na raskrsnici Kneza Miloša Takovske i bulevara, pa se stvara gužva i na ovoj deonici, pa ako može neka zaobiđe. Takođe velika je gužva i kod sajma, pa sve do Ade i od Čukaričke padine prema mostu na Adi. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gostonu na ulazu, Horgošu, Gradini i Preševu.

0: osmehom. Octopod.rs.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
9: S3 vožnju donosi
10: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Dobro kaže Nata, da smo živi i zdravi bar još godine 100. Slušali smo Ludilo upravo u vožnji sa Jovanom. Prošlo je 5. Momci, ako želite da se sa letovanja vratite u vezi sa svojom devojkom, a ne kao dva stranca u istim kolima, dobro obratite pažnju na sledeće. Zamislite scenu. Znači, tvoja devojka pronađe savršenu lokaciju, čeka najbolje svetlo, osmisli pozu i outfit. Tvoj jedini posao je bio da pritisneš dugme za slikanje, a ti uspeš nekako da joj odsečeš sandale, pola tela ili uhvatiš kantu za smeće u pozadini. Znači, to nikako nije dobar znak za vašu vezu i zato je važno da poštuješ ovih 6 pravila. Prvo, obriši kameru. Drugo, ne seci ono što je pažljivo birala. Znači, cipele, torbicu, ništa tu nije slučajno. Sve ona to vrlo pažljivo osmislila. Treće, ako je pozirala zbog zalaska sunca, neka se taj zalazak i vidi. Onda pogledaj malo šta se nalazi oko nje, šta to nepozvano ulazi u kadar, pa skloni kantu, peškir, čoveka koji u gaćama hvata boju. I peto, napravi više od jedne slike, znači bar jedno 10-15, i kad te pita koja je dobra, ti kažeš meni je svaka dobra i onda joj pokažeš gde je najzgodnija i najlepša i eto, tvoja stabilnost u vezi je osigurana i eto, problem rešen i pre nego što nastane. Zahvali se kasnije. Slušamo Kababa upravo sada u S3 vožnji. Uživajte.

0: Tanja Savić i Pogrešna adresa, a vi ste svakako na pravo i slušamo se na S3 ovog četvrtka popodne. Danas je u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, 40 stepeni je maksimalna temperatura, 38 je trenutno u Kikindi, 37 je u Zaječaru, 39 u Loznici, 38 u Beogradu. Slično vreme i visoke temperature nas čekaju sutra i za vikend.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Dobro kaže Amna, ajde iš svemu što nam kvari raspoloženje, treba to češće govoriti. Slušali smo no, upravo na našoj playlisti, odmah za njom nam stiže i Edita i Riba Ipo. Uživajte.

0: sam zvonio. Edita, Riba i po, tačno je 6:02. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenje, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Osim aktuelnim temama, predsednik Vučić govorit će večeras u dnevniku RTS-a u 19:30. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljenu je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. Stanovnici trujnog naselja kod Bele crkve evakuisani su iz preventivnih razloga zbog požara u Deliblatskoj peščari, potvrđeno je u opštinskoj upravi. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u peščari. Na planini Solo vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Naši košarkaši večeras igraju u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Meč počinje u 8, a prenos je na RTS 1. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: breskvica natalna ovog četvrtka u vožnji na S3. Dobar dan još jednom. Da li perete garderobu kad ih kupite? Ili ono kao selektivno, nešto operete, nešto ne, tipa čarape? Kažu da bi neki komad garderobe ostao onako složen i ispeglan dok preko okeana putuje do vas u onim kontejnerima, proizvođači koriste gomilu nekih teških hemikalija, pa evo Tamara i Nikola su baš pričali ujutru na ovu temu, pa da čujemo vaše odgovore da li perete garderobu kad ih kupite.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li perete garderobu odmah kada je kupite ili je prvo nosite jednom pa tek onda perete, jer nove stvari koje su kupljene u radnji, iako možda nemaju fleke od pudera, imaju na sebi preko 8000 hemikalija.
3: Dobro vidi, zavisi kako i zavisi šta. Recimo, ja sam u fazonu majice ću nositi, dukseve ću nositi odmah, a donji veš, recimo, to mora da se opere.
2: Evo, otvaramo inbox. Javio se Predrag koji kaže: dok se nisam oženio, nosio sam i nove i oprane i sve. Kako me je žena preuzela, obavezno mora sve da se pere.
3: Ima smisla, Igor kaže, naravno da se peremo, iako smo konstantno prljavi, svodi Igor. A Vanja kaže, prvo operem na ruki u lavoru da ne bi pustilo boju.
2: Pametno, baš pametno.
3: A Olga kaže, kad kupim nešto novo i kad poželim to da obučem, ja zamislim kakve su ruke pakovale tu moju haljinu i onda da li bi dozvolila da mene gol dodirnu takve ruke.
2: Okej, okay.
3: Da.
2: Praćemo sve nakon što kupam.
3: Praćemo.
2: Iako nije bila praksa do sad, jel te?
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

Ivana Bum Nikolić, isti si, tačno 13 minuta do 6 na S3. S3 saobraćaj. Udes je u bulevaru Kralja Aleksandra između ulice Patrijarha Gavrila i Molerove. Gužva je i u bulevaru i u suprotnom smeru do raskrsnice sa Rooseveltovom. Gužva je i na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Takođe, usporeno je i

0: put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šapice su se vratile.
6: Wow!
5: Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino Avantura.
4: Ja!
5: U bioskopima od 20. avgusta.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu. Jela.rs.
10: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

jeste Nida i remix verzija Dopamin za nama u 4 minuta do 6. Za njom stiže Peđa Jovanović i Moja dama, a ovu stvar možete da slušate i uživo u Požarevcu u subotu 22. augusta na gradskom bazenu. Uživajte.

0: Dejan Matić, sledeća upravo sad u vožnji sa Jovanom. Slušamo se još ovaj sat. Filmski susreti u Nišu ove godine dobijaju pojačanje koje realno niko nije očekivao. Jean-Claude Van Damme stiže u Srbiju 25. augusta kao specijalni gost ovog festivala. E sad, svi znamo njegovu filmsku biografiju, ali glavno pitanje koje kruži ovih dana nije to koji će film predstaviti, nego da li stiže sam ili sa Draganom Mirković. Pošto je možda najjači i najslađi fun fact to da su njih dvoje godinama BFF, tako da bi njihov zajednički dolazak bio ozbiljan pop kulturni moment. I iskreno, posle toga festival komotno može da se završi, jer bolji program od toga nećemo gledati. Nastavljamo vožnju na S3 do 7 uz najjače hitove. Slušamo Magla Band i Dabogda. Uživajte, pojače S3.
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju, prošli

0: Danas je u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, 40 stepeni je maksimalna temperatura, 30 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, 36 u Vranju, 38 u Loznici, 37 u Beogradu. Slično vreme i visoke temperature nas čekaju sutra i za vikend.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Ova pesma bukvalno ima i miris i zvuk Anđela i Anđelina za nama ovog četvrtka i Vanila, a odmah za njom slušamo Miju Borisavljević i Normalna, bukvalno naše trenutno stanje svesti na ovih 40 stepeni. Probu!

0: Maja Berović, alkohol, tačno je minut posle pola sedam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. O sadržaju pisma prvom čoveku alijanse, ekonomskim merama i isplatama građanima, dokle se stiglo sa legalizacijom objekata u okviru kampanje Svoj na svome i drugim aktuelnostima, predsednik Vučić govorit će u dnevniku RTS-a u pola osam. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.

anđela. Georgi i Dušan Kurtić, vidim samo nju na našoj playlisti dok brojimo sitno do 7. Dok svi na mrežama kače ispeglane fotke svojih ljubimaca, u Kaliforniji se već pola veka deli titula za najružnijeg psa na svetu. Ove godine pobedila je šestogodišnja mopsica Ginny Lu sa iskrivljenim zagrizom i jezikom koji je stalno viri sa strane. Žiri se oduševio, a vlasnici su kući otišli teži za $5,000 i kartom za New York. Malo li je. Tako da ovo može da bude super podsjetnik za sve nas. Ne mora sve da bude fotogenično da bi vredelo. Nekad je dovoljno samo da imaš opasnu harizmu i malo sreće. Nastavljamo vožnje sa Jovanom. Do 7 slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Uživajte.

Aca Lukas, voleću te sutra na S3 ovog četvrtka. S3 saobraćaj. Gužve i na autoputu kroz Beograd od

0: Turske petlje do autokomande. Na ovom potezu je došlo i do udesa. Usporeno je i u Južnom bulevaru, u Staničkoj i bulevaru Oslobođenja u pravcu ka autokomandi. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Gradini na ulazu, kao i na Horgošu, Batrovcima i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Veliko otvaranje panonskih termije 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
7: Omiljene šapice su se vratile.
6: Wow!
7: Patrolne šape.
6: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino Avantura.
6: Ja!
7: U bioskopima od 20. avgusta.
8: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
12: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Indođija za kraj današnje vožnje na S3. Kaže troši pare, pa ko ima neka troši, a mi večeras definitivno možemo kvalitetno da potrošimo vreme. Ko gleda naše košarkaše uživo, onda uživo, ako ne, onda svakako kod kuće gledamo prenos na RTS-u, a takođe imamo i Noletov dokumentarac koji je izašao danas na Amazon Prime-u, tako da eto, toliko. Ja sam Jovana i ponovo se slušamo sutra u isto vreme, a do tad ostanite uz najjaču playlistu. Ćao!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čoga. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
6: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa. Iskusno od prvog dana.
8: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi
9: S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Rimska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
9: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
10: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
11: Gde god da uđem, menja se sve.
12: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Trending hitovi i samo dobar beat.
1: SS3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: svoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to sabe. Balkan, reggaeton.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: SK